Firmin dhe Santu Jarmun, gjithë 5 minutë le fëtjo rëdi Bishete akë në studia, veri ba Gjaluna Bintin me biti juni Bintin me kera vej kumë për tjelë Gu një dosë për të speshonan Kolonsin për kumë për tjelë Rive për në ultimo dje për lo këtë trata Luna di juni Avi E celebrai fie naturalmente sorbidante di San Pedro e San Paolo.